0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja joj riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Teddy Swims The Door. 8:12, dobro jutro svima koji ste nam se pridružili u ovom trenutku na Dravi. Dragana je s vama, družimo se ove subote sve do 12 sati. Dobro jutro i onima koji su se možda tek u ovom trenutku i probudili, a i onima koji su s nama već od 6 sati ujutro. Pitali smo vas na Facebooku koliko je danas pristojno staviti u kuvertu za svadbu. To je tema o kojoj se priča ovih dana često, a pogotovo u svibnju kad krene ovo lijepo vrijeme. Pa krenu svadbe, krenu krštenja, pa imamo tu i firme i pričesti i tako dalje i tako dalje. Pitamo vas na Facebooku koliko mislite da biste trebali izdvojiti za sve, na primjer, ovo navedeno. Dobili smo već dosta odgovora. Neki kažu ne trebaš dati ništa. Ja kod svojih svatova nisam imala nikakvo umivanje i baš mi je bilo briga tko će koliko dati. Samo mi je bilo da su mi dragi prijatelji i rodbina došli. S druge strane, Nikola kaže, zovu te u svadbu da te počaste, a od tebe očekuju da mu doneseš 200-300 eura. Ratko kaže, ispod 200 po osobi, radije ostanite doma. A neki nam kažu da jednostavno smo više naporni svake godine sa istim pitanjem i da je dosadno i glupo. Ivana pak misli da danas ljudi pretjeruju, a jedva imaju za sebe. Marina, ako me ljudi zovu radi poklona, ne moraju me ni zvati. Daš od srca koliko misliš da možeš. Marina smatra da ako ju netko pozove, zato što mu je bitno da bude uz njega u takvim nekim trenucima, da je onda to nekako i najbitnije. Daš koliko imaš ili kupiš dar, pa ne zovu se gosti valjda zbog dara na svadbu, pa radiš veselje jer imaš novaca i da počastiš drage ljude, a da budu uz tebe, a ne da im izbiješ pare iz džepa, kaže Ana. A Zlata kaže da oni koji su proračunati zovu radi novaca. Dok je Ivan došao i kratko i jasno ostavio 500 eura. Što mislite, koliko je ok dati u kuvertu? Recite nam na Facebooku.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
0: E sad ćemo vas malo umiriti. Usparni valjak i dok je tebe.

0: Iđi Boni nam se pridružio u eteru Radio Drave, 9 sati 15 minuta. Dobro jutro svima koji ste s nama tu, koji ste nam tek došli, koji ste se možda tek probudili, a pogotovo dobro jutro ili možda čak već ipak ću reći dobar dan, priklonit ću se Bojanu i dobar dan onima svima koji ste s nama od 6 ili 7 i na svojim radnim mjestima.
1: Dajemo ti razlog više da ne budeš tiše. Radio Drava.

Žaža nas je dovela do 9 sati 51 minute. Pitamo vas na Facebooku koliko je danas pristojno staviti u kuvertu za svadbu, krizmu, pričest, krštenje, dječji rođendan. Javite nam se, imamo već puno komentara. Evo, javila nam se prije minutu Ana, kaže koliko dobiješ, toliko i ti moraš vratiti. A Lidija dodaje, što me zovu na svadbu, ako moram sama platiti mjesto, tak mogu i otići u restoran, najest se i napit. Miljana kaže, dati čim više i još je premalo. A Ana se nadovezuje, daš koliko imaš ili kupiš dar. Pa ne zovu se gosti valjda zbog dara na svadbu, pita naša slušateljica Ana. Pa radiš veselje jer imaš novaca i da počastiš drage ljude zato jer želiš da budu uz tebe, njezino je mišljenje. Mira nam je rekla da smo više naporni s tim pitanjima, a Zlata kaže da samo proračunati zovu radi novaca. Nikola kaže, zovu te u svadbu da te počaste, a od tebe očekuju da mu doneseš 200-300 eura, e neš ti posla. Imamo jako puno komentara, neću sad čitati sve, pridružite nam se na Facebook page-u Radio Drave i slobodno nam recite i svoje mišljenje. Čekamo vas, Dragana je s vama, dobar dan! Benson, Boone u nastavku.

Radio Drava. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom pasivni promatrači sadržaja koji ih okružuje, nego kritički promišljeni korisnici i kreativni stvaratelji medija. Rada s učenicima, kolega Bojan Horvat razgovarao je s profesorom Sašom Kresojevićem. Malci,

0: pamte.
1: U naše emisije Malci školarci i veliki znalci s nama je i dalje Saša Krisojević, profesor u gimnaziji Fran Galović.
2: Ako oni pronađu vremena u tome svemu, da još se uključuje još jedan dodatni predmet, to je već samo po sebi... ona se spominje, naravno, mediji, radi se neki oblik medijske pismenosti, se pokušava razvijati, međutim, to nešto što mene iskreno veseli kada imam priliku vidjeti da učenik je zanima nešto, oni da prvo probaju naučiti što više o tome kako to izgleda, znači mislim da moraju znati, ali naravno što se upuštaju, pa onda im ovim oslog jedna prilika da vide malo nešto ako, kako izgleda iza kulisa, a u razgovoru poslije sa radnicima u medijima, mislim da